0: seg mye vel mest av lån til det jeg viser hva måtte vel han eller jeg med som han går ikke god opp jeg vil man bare hva gå den vakkolo opp sånn lær lærmers hel og da at jeg ikke til lige Norge så rukspe jeg vil nå til lærmers kokse vakkolo opp på mis ja da han lær jeg 10 mot 10 Norge bel jeg kaffet i sommerbel det jeg den kolde lekke på i de sammi satte jeg satte biste jeg gitte lå i rart seg studio se karasjås lemon meiren anti pofte veggie olen risten hans ilka jana mot det imen akkurat og då går jeg med hjemme den satan. Hva som har bildet han er med deg? Kajsa Maria, poikila, faros. Hva er det du, Kajsuli?
1: Per ivet. Makkar pasetist jeht lai.
0: Mä lukt.
1: Että makkar pasetist lai jeht. Makkar